0: voyage à travers le temps. Fraternité FM.
1: Nadjibila, Boukari Mamam, Alpha Tanko.
2: Inzo trukunar kanu moroboro wey boro xarbor ko kenar kuso inna suba bama non ko ko gon waqtina kan la mission la wretele ko tonton iban kam no senar ka dindikini insinar ka fraten tewin la wretele fa hontun iwin ganna ko patrice talon o ko benu awin zamanina mekin wanu wanu ka wilfrid landrum be ja gon koza nasabo ka gon ko samay iwin ganna ko patrice talon se la wretele da na kulpa ilamba demokrasi ndo kammi na bine ko toyo na gayo ndo kammi na so khanu ba me kulpa ise e tutumana ka gon ko miad wadan ibatu pulo ado kamme nkoboro na mondial 2026 gana wan wanio gata ki kan gonu pulo ado kamme nkul pai kuri folon kuno ngunna alma mun la sabu abara wan wani maten libro mun la wati la hantum bifo aladi kiniri ka kari anasara to tumate barakum al kariya kuna madina mun ke bugu anasara alma barakum meri gayo ka ima ntenseko zen ka ukina cardio vasculaire agayo ndo kamme lokotoro bel ka ukina shik ngon ko so kan ba me kul paise ka mun na matata ukan bayin kaga binidi matata wodi wun gambo ndabuko lepe mejanwi lawatila hantum bol kario ke winna ibene gano kuna wun igbera biri ka bo kulen ka ku kari wan wanio awun mojine kweo awun fiso do khame na niaza kambate lepe mejanwi lawatila di yakantum me kasima na gafiri firo ndo khame 4e divisiona safuta kinte ibene gano kuna awun tirayo so uka kirun kweko gono akuna ekipu wan wanio ga wiki ninka deno ba wan no ben ka kulpa ikiu la wati la diga le pays mejanwi la wati la hantum gosi ndo khamme goskante juliette gwagirise ka magarno bote ronde awin fuka agunna ntaga diamba nera no fala info matenwi la wati la hantum zata te ka ina ganna kwete giza zai beni te biryo siyasa igoro kan bara wuki gwamnati ose ngun ko den ono ifo ganna ifo na ayi mamate make na for info matenwi la wati la zanye di bon no la wati la ikiu abage no sai kabisa bene mo gina kweyo insa inso do khamena na zamanwi alafia na de burunzan hunde ukunsi wanu wanu kai mamakin tense wani je bene diaspora assistance ko kar wanu ka gonu ko teni ndo na du kamekin wanu wanu ka samma kutonu meru se luka nyakaja na wi gbera se no ben ka kulpa ikiu la wati la diga la busol wi la wati la hantum wilfrid leandro ngbeji mekin ka gonu koza kai wi ganna kwai patrice talon abina wun jiriwe sabo ka gonu ko sabo ase na ferigi wanu wanu ka nonye di bon no ben ka kulpa ikiu la wati la diga para ku inze fo ka kira gonu ko dira an kwe kutonu nake kasima ne wi ganna kwai tegi awun gisiyo an kinya mojine ezaya an ki sabo na hima de meta na hima mata kwese su ava ganna kuna barfo ka kira kin ko hunayo almanya na tilaka ko ke woka zan hunde ala bon tiladi ana kiu ezaya kwi bara seno mamaki dinamize fo wi la wati la hantum de kwai na ito suba sika baso na batron dugun te awun yi waran ka kin takinte anu ina na ka pantekotu ngingari na bara hanu na kwene ka romia de wadayin abagweza eza ukiboka kimi romia de wadayin inihinoga nyina kweko ogonu ya inwi labari fu beri bene gano kuna ka okina srtb nyago za abor zonfo na wedu kiniga nyono nka agwenye na salama anwi seni gomnansi gonu ko kiboka asinye do nyenze oturu kuna hanu moraborom we bor harbor ko kinar kusu ola misio labriti lo so so no sen suni kabisa na ya sanna ban yene gonu ko araba me kul paise dia xuba arzumana
1: jibrila bukari mamma alfa tonku nana labari tile kabuno seya nadin dikine
3: Fraternité FM, le dynamisme d'une équipe jeune à Marseille.
4: Le bancaire, mais le bancaire,
5: J'aime mon pays, le Bénin. Tout est bien. Nous sommes vraiment bien. On est passé du changement à la refondation. Et aujourd'hui, on soutient.

0: ma bikura bukuro wirupinye ura torewa ma bukuro kura ma biswa daki ura turo siwa
1: suwun alwasi kanwendiya biswa daki besensi ansorwami adama suguro guro wirupinya besende mangere wamigum yenwene sunene geruna alwasi kaguro guro bun baso besemmeru bisirun kokoro wamigum yira yako de uwo no sinaya nwa u tannone sanda gerune pesanda usiane
0: mabi kura bukuro wirupinye ura torewa mabukuro kura mabiswa daki ura turo siwa
2: proje kozo gibaba ne sube gari nosia ma bank mondial gibago bidoke ben somason.

saku dabaru bururu dabaru bawo da fraternity we sadaki yemmo kuro bawo de ko no barati amo kuro anaye gere mini sey en kole kole sey no mo esoko sey ni soki ya duhale wesio bawo de kuro wow ubekura

tonton to gan Patrice talon e won go to gbe se do to vi to si rein soe bo e no to mi ton be ni to onu nu kwe kwe wo e e do gbe tra la se do asiton bo ntin enu mi zan le din apadi do nu wi wa e bi la zan konu kun ene gonu kwa son ton nu e zan apadi do nu wi wa ene on Ero ta di bro dan dan me bo edo na blo yo nti men me zan ne din heavy yo se ka nyan wan bo wwa zan men viro kpuro jako to men don yo nti men mi honton toro mi to mi wa vivan nou bo evo da ti yon diyo esman mwonde bula sa ton me an me la ho kastero ak blaka ewe no mon nou don bo se yi men men senton mi ton toni sa kousin gbese do bo mi se ro kwe mi ton le gbe zan ne din gantan ton an dilo kon me la le se fong devouro ak ba mistan sa e bo izande bye bye.

meti khoton todo mi tola emi ena chenu mi me bi do wa emi nu khodonu we keten mi ton fraternite utu eniboyi akuno zangbe gawe meje.

0: Oyabo, tako donu ikon, wede nou lo, nou kon eno donu mende, kabi eno donu mendo nou kon glo. Ndido akotun wan, amon, ado chichi sin hudo, wala pe, edan beje nou kon tuwe kon vonu, lobo, chichi eton, eka vahia, besin chakia foton nou kwenye khloron, akomon chichi hoho. E yin tandame edan do kwe kege, chobona mon nou kon wan, la pe, ewe do eno bibloe.
1: Bienvenue chez vous.
2: Ajo, ajo le ekpo nwa. Fito me seltis fide. Aka otun ya. Teno te gwa di nulo yi te wiwe. Fito me seltis fide. E si ye kame agmo po moda jodwe voto. E ve ou de bua. Ya ou bozin. Diez. 133 diez. Ton forfeto e yodo ki kowe. Forfeto e de we kowe. E rewe na sobo ruzu a jona nwe. Anado me yilo we. Anado mflag be jiji we. Nwa fe do me SMS le neon zon kwin kwin makwin. E voa. Aso oche. Akatunwa, bonu kwen ando kome hume webi nwa, Celtis Fide, le tonu devwe devwe, e yon weblo forfeto ekpon enenu li ekpon wwa, e so yon kendo kwen asonu ya, e yon nake aton we wogi, e yon pon konu ablo wwa, ken kwa tonne ya komo so ya ane, ade chaki do kwa tombo kwa forfe na hon, e blo kendo kuro kwa kande wo 50, waba, ako zinye tu ala 133 diez, anamon lene le bodu, abi, yon flag wajiji, bo zin aplikasyon en Celtis ton e, apwa, kodo Celtis Fide kwa wwa, aso
3: Celtis, c'est 100% moi.
4: Armani yesan saman gya, unwe ne suye nene mwa, basan ye noni do.
5: Na paro be wuko, yawe ne yesan bene woda suye men nonwa. Ire yako de, besen soma yusin, ba non sinan ya mwa.
4: Armani yesa saman gya nwe ne suye nene mwa basan ye noni do
6: Kose kozo giba bane sube gari inonsia beba non kenwa za bank mondial gyandi
7: Vous écoutez Fraternité FM
3: Fraternité FM
7: proche de vous
3: dans le septentrion Fraternité FM
7: 96.5

0: meti khoton todo mi tola emi ena chenu mi me bi do wa emi nu khodonu wekete mi ton fraternite utu anybody akuno zangbe gawe meje geneme dagban bio bio wenu
1: ena me khoton todo mi to ha emi do ke simanu rangbena abi bona to gbe se do so ren me to mi ton le mi ba han bona bio mano fivo me fe ro ko mi ton le gbe bona do ru faji na lo akuno zangbe o han le ile mi 14 minute fi mi kan gbon mana se hu bio teme teme yo mi an se mi do okun de joseph no sa gban wi pin pin gbo cassette po yo iye ne ro kinin kin sa ro ala ga ton ne mama xavier bi ro saint jean ro ba ni kan ni rose kwa ele so kwa fi da pa ton pa sa kete fun ne ka panu kon na ka pero ala ga ni pa ko to irele ndom de ko lino iye panu kon mi ze pen ro sinan guru ton e na ro te an se hun e kanan ni do fine de din an ko ron cha ka wa rein to kan super sereng pero gra to e yan won ri gentil alliance peta ba motel sin gan la di farani to ri han bi o to e mi mi mero kan agbe yi na semi do da jero wa guza lan jo man bon kon lo rezo rapido yi me la ko gura la dire ay gonton han mi ton bi kwiro e ya gon fine mi ka dota albay kamele e boy gan wo yon kwiro mi kan li kun star bi yo ro fine je wo han mi ton bi kwiro e ya gon mi levo dota albay kamero do do me don bogo si ponon kweti bon atan bo kwen we agba sa e iworo gba sa ku da pelo to ton bo je 13e sinu kon fine vele mi data mi da sa dodo yan gon yo fine won mi kan baba do ren ko bi o mama maria toro fine bro kan wa mi e ganon sun po nun po mi mi ambara wa to ko mi abo nto mi no mi ba bu nan no mara bi o kan je we hun mi gbon eyan kan la ko so e bra sinu kan o bi o ganon sin to ko me tro lo fine o mi kan 9 mangi o bi o me la ho kan go won sa tune on kan mi ton bi kwiro e ya si o fine e o e ra go sin ku meru alo ke dama don ya go sin ganon sin to ko me dan dan don ya go sin bo mara wa fi ganon sin to ko be sin e a o mi kan me la ho sin po nun fran so az defo bi o rami ton bi kwido e ye gon fine bodo won ran mi ye e o han hoto e mi fine le o mi si kwa fo do fine ha ye me mi me ka yin fon gbe doto anu n gbe fon gbe doto ro korun we keden radio fraternité ton e mi mo mi o fi debut yen we o rami ton bi kwido mi si do sou françois do sou medjo me ya rimbo de wa ndo be adien no abi mi la ko toni sa kure so rami ton bi kwida si eton ami karo bi ba bona bi o ha e bonu zoga fili e mi le vu ori vo fili ami le bona bio han je werun alo kan ji mi ran mi anse wa e we do mi ton le do e yo we yin o 97 o 86 ma wa gbon ji mi 97 86 66 alo mi khuhu 96 13 18 37 ma wa gbon ji nu e ndo 96 13 18 37 alo kan we ni le o mi re mi anse wa e we do mi ton gbonji bo e wa je we o e ka yin o no u change yo yo mi ale o ko se do momo mi to ja sonu pa sonu pe ni o e we na do de kra je mi o khana bi onu bo khon ton tro mi to